0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: ba meri udon chon ke na batal ke poriye
1: aya abyu yo de gam pore
2: yo wa wan kuru pe njare udon chon yo wa wan kuru pe njare udon chon.

Kili wanyo yomoro me pimo chile Na chibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyo gi Ote miyo gi kon Tini ko wuna ber Amani kwa yuwa na ucha kwa yukeme Nyoye me pimo jo atie Dangwan ka utamu wuna ber Miru cha huo pimo unremu wa Nyoye ti dahata la duongkan Dang me pimo jo Na hadoholo Na hadahata la majdang tie

0: egalo noro te kwa nyara nyara nimi pulori ayo nojo elakere ke riuno tino kare polochona maja polochone nini cha
1: aya udongo mwibangbangwa wolore te riyo wera